ñu tay ya ci mu ne wa ci télé télé ko wax da ta gamba da fa wa bi xex bu ci bokam ci bu ko ndo dem ci bu ko waral mu ngi priri mel ko ndo dem ba mu jottu wa.